Baček i Veljača, dajte mi reći, a kaj njega briga za vaš kalendar, če ne bi si hotel kak čovjek

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

jednog radnog jutra u tramvaju broj 11 na putu od Dubrave prema Jelačićevom trgu kontrolor je utvrdio da novinar Vojo Šiljak, to jest ja, nema putnu kartu. Šiljak se ispričavao kako ima novčanicu od 1000 kuna, bilo dakle u to vrijeme kada su još bile kune. Nitko nije mogao promijeniti prije njegova ulaza u tramvaj. Kontrolor je zatražio 100 kuna kazne. Šiljak je kontroloru dao 1000 kuna. Kontrolor nije imao sitnih novaca, pa je rekao Šiljku da izađu na Kvatenikovom trgu. Ja ću vas ovdje čekati, rekao je kontrolor. Šiljak je obilazio novinske kioske, trgovine, bilo dakle jutro, rano, no kako su ranje se tako otvarale nešto kasnije, nikako nije mogao promijeniti 1000 kuna. Kada je Šiljak, to jest ja, napokon u pošti uspio usititi novčanicu, vratio se, a zašto se uopće vraćao, kontroloru koji ga strpljivo čekao i pružio mu 100 kuna za kaznu. Kontrolor je uzeo 100 kuna, pogledao Šiljka i rekao: gospodine, vidim da ste pošten čovjek. Predlažem da vi i ja ovih 100 kuna podijelimo.

0: Sljedeće nisam izmislio. Ne sam dobio mailo. Ne znam ko mi je poslao. Što kaže muškarac supruzi kada mu ona kaže da ga ostavlja zbog drugog? Ateist, ne vjerujem. Budist, samo da si sretna. Katolik, ja sam kriv. Židov, vratit ću ti. Pravoslavac, samo da je naš. Musliman, jedna manje više. Agnostik, zašto nemaš obojicu? Dakle, što kaže muškarac supruzi kada mu ona kaže da ga ostavlja zbog drugog? Melankolik, ubit ću se. Klerik, ubit ću te. Pesimist, znao sam. Optimist, uzmi ključ za svaki slučaj. Realist, to je moj kofer. Naivac, kad se vraćaš. Racionalist, nemaš argumenata. Skeptik, jesi sigurna? Romantik, ali ja te volim. Filozof, pa zašto baš danas? Pravnik, to će te puno koštati. Bankar, to će me puno koštati.
1: Kad si bila lipa mlaja, nikad za te nisam vaja, jer za onu tvoju lipost, oh,

Ako možete, opijte se i nečim drugim, ne mora nužno biti vino. Meni su recimo izvrsni kadrovi koje imamo na Facebook stranici HRT Radio Sljeme. Navrnite se pa pogledajte Vari od Cvari, željezničke tračnice, to je tramvajska pruga se rješava i tu su pravi muški tvrdi poslovi u pitanju. Evo reže se i asfalt i sve se praši, a vruće je i sunce je, ali evo dečki se ne daju. Pa vas pozivamo da malo pogledate, čini mi se da se naša Ana Marija vraćala iz grada, zastala i evo malo nam podastrla snimke ozbiljnog posla na tramvajskoj pruzi u Branimirovoj, pa komentirajte.

Roy Orbison isto sve vremenski po izboru naše Ane Šantek. Za Vuru i Pol je tekma na Maksimiru. Ivan ima 3 karte za južnu tribinu, pa ako hoćete na utakmicu, a niste si nabavili karte, evo Ivan vam ih bude dal, tam se budete našli. Pa nas nazovite na 616 7004 ako vas to zanima, da vas spojimo s Ivanom.